0: Направи поздрав с честито. Обади се честито на 0878 80 10 80 или пиши на radioveselina.bg.
1: Δεν με αφορά πως θα